Vi ska höra en snutt som jag lovde ifrån den sista Miranda Lambert. Den heter Sunset Marquee. Och en Sunset Marquee, alltså en marquee är en, ja, en marquee, det är ju inte ett uttryck vi brukar väldigt mycket på norsk, men det är alltså en adelsman under en hertug och över en greve, så vet du det själv, om en Sunset Marquee, det ska vi tippa att det är snack om en strandlöva av något slag. Vi checkar det sista till Miranda Lambert.

var lätt och det var blitt och det var somrlig och drömaktig från Miranda Lambert. Det ska handla om Dylan Scott och någon följelse han har, för han har nämligen giftet sig. Och han snackar om att han ment allvar då han sa: jo, gode och onde dager, men så har han vitt att tänka på att tänk om jag faller fra, du får en ny man. Det hade inte varit så kul egentligen när jag tänker mig om. Detta ska han fortälla om i denna låta som heter What He'll Never Hear.